sen yanısına vermeydinin katı homamin umyelu. Ni wona mayan susa aman frafwa tise ye yantusa ya sedidia. Adi ene siun kwan se yantu barima ye honyom. Ya betan honyom ni akana ni onyama chere se oyo nyame. Apesito nyame honyom.

0: sasana wo yagie ye
1: media owa
0: prakopa sa wo de wa koma no metena to prakopa owa obeya benyina fe fe fe ye wo wo no na wo ni sasem
1: o yamie nsuma employ.

souri ka intulu sabe ba wotna si ye mami wo ubedi kwatenti ame tie beba ene bia la ni wa ba sori ye tie we be ye ye ja wu na wo be nya nko tie me ba sa me wa ma wo ma sa me nyina me wa ma bi ye nokure enye da bi tie akodi abia ti si bo ba ti